Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: И когато седемте гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша. Но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха седемте гръма. Сега да видим какви са тия седем гръма. Това са страшни, това са велики събития в историята на човечеството, които са образували неговата съдба. И това са, например, първият гръм, тържеството на християнството, на езичеството през времето на свети цар Константин Велики, 324 година, когато християнската религия става официална религия на Римската империя, след подписването на Миланските едикт в 313 година. Първият гръм, това е още тържеството на Свето православие в 842 година над иконоборството и над всички минали, настоящи и бъдни ереси. Вторият гръм, това е великото преселение на народите. Велико преселение на народите, отчасти се забелязва и сега. Вижте колко стотици хиляди българи са извън отечеството си по разни страни и народи. Третият гръм, това е идването на Мохамед и неговото гонение срещу християнските народи. Четвъртият гръм, това са кръстоносните походи, потопили в кръв православните, Света гора Атонска. Петият гръм, това е отпадането на римокатолиците от едната света, Съборна апостолска православна църква, през 1054 година. Това е появата на реформацията, на деформацията, както сполучливо я наричат някои православни богослови. Появата на лютеранството, първата протестантска ерес, на калвинизма, втората протестантска ерес, на англиканството, третата протестантска ерес. Това е появата на първата секта, която се отклонява от лютераните, сектата на анабаптизма, която е почти връстница на същото лютеранство. Шестия гръм, това са великите в злото революции. Френска революция, която постави за богиня на разума една болница. Това е великата в злото октомврийска революция, потопила в кръв Третия Рим, матушка Русия. И седмият гръм, който още не е прогърмял, но ще бъде най-страшният. Това е издигането на новия Рим, Вавилон. Царството на Антихриста. Подобни гръмове има и всеки човек в своят живот. Но има ли по-мощен, по-силен, по-богонадежден глас от Божият глас? И когато седемте гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша, но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха седемте гръма, и не дей го писа. Значи не всичко, което св. Йоан Богослов е видял и чул в своето откровение, той го е записал съгласно тая заповед. Така както не всичко, което Господ Исус Христос е казвал в своите проповеди и е творил като дело в своите чудеса, е записано в Светото Евангелие. Има и други неща, които стори Исус и за които, ако би се писало и цял свят не би побрал написаните книги. Една малка част от всичко това, което е запечатано, но не е явено като откровение, като апокалипсис, ни го предава свещеното предание. Една част от това, което Светото Евангелие, не повествува за живота и за делата на Исус Христос, ние го научаваме също от свещеното предание. И то по-голямата си част остава наистина запечатано, не е открито и тук няма нужда да се спекулира с това, че това, което свети Йоан Богослов го е запечатил и не го е предал, е било открито на някои човеци, на някои по-специални хора, езотерици, мистици и така нататък. И те го предават на най-верните. Всичко това е, разбира се, лъжа и измама. И когато седемте гръма проговориха с гласовете си, наканих се да пиша, но чух глас от небето да ми казва: запечатай това, що говориха седемте гръма и недей го писа. Господ пише и наскрижава на нашата съвест. Господ пише и в обстоятелствата на нашият живот, изслушвайки се, вглеждайки се в Божия промисъл за нашият живот, ние узнаваме Неговата воля и с Негова помощ се спасяваме. И се закле в оногова, който живее во веки веков. Въобще цялата книга Апокалипсис оборва всички ереси и секти. Та и уния, които отричаха каденето, та и уния, които отричаха иконописанието и иконопочитанието. Та сега същия този Апокалипсис

в когото да се закълне, се закле в самият себе си. Но нека да го процитираме по-точно. Този стих, Евреите 6 глава, 13 стих. Бог, когато даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никого по-горен, в когото да се закълне, закле се в себе си, думайки, наистина ще те благословя и преблагословя, ще те размножа и преумножа. Своето Божие Бог забранява да кълнем човеците, сътворени по Божия образ и по Божия подобие. А Божието Слово не отрича клетвата за вярност, например, към Светото Православие, която клетва дават архиереите при своето ръкоположение, при своята хиротония. Това е също съдебната клетва, че ще се свидетелства само истината и само истината, но в никакъв случай не е езическите клетви, като Хипократова клетва и така нататък, и така нататък. Това е войнишката клетва пред Светото Евангелие, че войникът ще служи вярно на своето православно отечество. Всички тези клетви Бог не само, че не ги забранява, но ги и благославя. Това е клетвата на държавниците, че ще служат верно на отечеството си. Но в дните, когато седмият ангел възгласи и затръби, ще се извърши тайната на Бога, както бе благовестил той на своите раби и пророците. И преди това пак 6 стих. И се закле в оногова, който живее во веки веков и който се твори небето в Бога. И каквото е на него, земята и каквото е върху нея и морето и каквото е в него, че не ще вече да има време. Обръщам ви внимание на израза, че не ще вече да има време. За какво няма да има повече време? Няма да има повече време за земното време, което точно е определено кога ще свърши. Няма да има отсрочка на това време. Няма да има време и от даването на пророчествата на седемте ангела до тяхното изпълнение. Те ще се изпълнят в точно определено време, което няма да се продължи в повече. За какво още не ще вече да има време? Няма да има време за отсрочка на идването на Антихриста, на идването на Второто Христово пришествие, когато Божието дълготърпение свърши. И няма да има време за покаяние на човеците, които отлагат непрекъснато своето покаяние, мислейки, че ще живеят с орлите, мислейки, че сякаш няма да умират. А ние знаем, че и този ден, и този час, и тази минута могат да бъдат последния ден, последния час и последната минута на нашия живот. Заради това смъртта не може да изненада истинският християнин. Нито пък смъртта може да го завари неподготвен. И в дните, когато седмият ангел възгласи и затреби, ще се извърши тайната на Бога. Тайната на Бога, това е избавлението на човечеството, избавлението на верните Божии раби от Антихриста и от неговите предтечи, и от неговите служители. Както бе благовестил той на своите раби пророците. Седмият ангел, както вече казах, това е настъпването на последната епоха от съществуването на света, на седмата епоха от съществуването на света. И гласът, що бях чул от небето, глас на ангел, отново заговори с мене и рече: иди и вземи разгърнатата книжка в ръцете на ангела, който стои на морето и на земята. И отидох при

И ангел и му рекох, дай ми книжката. Той ми отвърна, вземи и я изяж. В корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. Така е свети пророк Езекиил. Преди да му бъде даден дарът на пророчество, изяде свитък с Божии слова и получи този дар на пророчеството и пророкова. Така и сега пророкът на пророците, свети Йоан Богослов, пророкувайки за последните времена за свръчика на света, също изяжда разгърната книжка. В корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. Сладка като мед, защото всяко едно пророчество, всеки един пророчески дар, като дар от Светия Дух, е нещо сладко, нещо много приятно, нещо много хубаво. А защо и горчива? В корема ти ще бъде горчива. Горчивината тук изобразява състраданието на Святата Православна Църква за погибелта на неразкаяните се грешници. Страданието на Святата Православна Църква за мъчениците, за последните мъченици, които Антихристът ще убие заради това, че те ще откажат да приемат неговият печат. Ето всичко това е горчивина, защото горчивият вкус е метафора, образ на скръб. В устата ми беше сладка като мед, а когато я изядох, стана ми горчиво в корема. Тези два образа също изобразяват кратковременната сладост на греха. В устата ми беше сладка като мед. Всяка поход, всяка страда дава някаква кратковременна наслада, на плътта. А когато я изядох, стана ми горчиво в корема. Горчивината тук и изобразява наказанията заради стореният грях, които са неминуеми. Храната малко време престоява в устата, тогава, когато тя се осважда на приерия. Но по-дълго време тя преседява в корема, защото тук под корем не трябва да разбираме стомаха. В славянския текст е казано чрево, утроба, което пък е образ на човешкото сърце, като жилище на човешката душа. Защото съвестта прави така, че след стореният грях да е горчиво в душата на човек, да е горчиво в неговата съвест, да го боли заради стореният грях. И ми каза, трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе. Това е пророчество, според което някои тълкователи, значи позовавайки се именно на това пророчество, на тези стихове, говорят ясно и убедително, че свети Йоан Богослов не е вкусил физическа смърт, както свети пророк Илия, свети пророк Енох, и че той ще бъде трети възвестител на волята Божия през последните времена, заедно с свети пророк Енох и с свети пророк Илия. И че тримата за последен път ще проповядват покаяния на евреите, свети пророк Илия, на езичниците, свети пророк Енох, на еретиците, на отклонилите се от православната вяра, свети Йоан Богослов, и тогава, в тези последни времена, наистина много от тях ще се обърнат към истинската вяра и ще се спасят. И ми каза, трябва пак да пророкуваш между много народи и племена, езици и царе. Свети Йоан Богослов и сега пророкува, и сега предсказва бъдещето, и ние четем неговите слова, и ние се получаваме от неговите слова.